0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А що мені лишилось, як розтанути, або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти

0: вулиці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богослав FM – твоя найближча радіостанція.

Почекай, коли минеться злива, і волосся хай обійме вітер. Тихі ночі, спокійне літо,

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову-знову?
3: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
3: Україна краса, починає.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив усну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет!

0: Інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: поживи.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
0: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, п'ятниця, 19 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай останній день робочого тижня прийде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: 9 людей, серед яких 4 дітей, постраждали внаслідок атаки РФ у Харкові. Після влучання спалахнула пожежа. На місці працюють екстрені служби, які ліквідують наслідки обстрілу. Під час 35-го засідання «Рамштайн» Україні-партнери оголосили про 4 мільярди доларів нової допомоги для України, повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він зазначив, що ключові пріоритети незмінні – програма «Перл» і посилення ППО, далекобійна артилерія та українські дрони. І до новин економічних. Нафта впала нижче 75 доларів за барель. Вартість нафти почала опускатись після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року. До лав Збройних сил України був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Місця масового відпочинку біля водойм перевірили рятувальники на території Богуславської громади. Фахівці Обухівського районного управління оцінили стан пляжів та зон відпочинку, наявність попереджувальних знаків, інформаційних стендів і рятувального обладнання. Такі заходи проводяться для запобігання нещасним випадкам на воді. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки та нагадують, у разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 101.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 25 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії,

0: нейрохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Після удару авіабомби РФ по околиці Сум стались займання у складських приміщеннях, де зберігались залишки сірковмісних речовин. Про це повідомив голова УВА. За результатом лабораторних досліджень, у більшості контрольних точок показники якості повітря були у межах норми. Уряд Австралії виділить Україні додаткові 100 мільйонів австралійських доларів на закупівлю критично необхідного військового обладнання для протидії російській агресії. Зазначається, що після виділення 50 мільйонів доларів у межах ініціативи Pearl у грудні 2025 року Австралія здійснить ще два внески по 50 мільйонів доларів протягом наступних 12 місяців. 69% українського бізнесу скаржиться на нестачу працівників. Цитую, брак робочої сили лідирує серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час. Однак у травні ця проблема ще більше загострилась. Вона вже турбувала рекордні 69% бізнесів. Найбільший показник з початку щомісячних опитувань. Йдеться у повідомленні Інституту економічних досліджень, який провів опитування. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року. До лав Збройних сил був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Деменецька виноробня «Вінодеміді» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «Декантер World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримала виноденка, створена з трьох сортів винограду, вирощених у Дибанцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, вкотре підтвердивши високий рівень вітчизняного виробництва на міжнародній арені. Громадське обговорення щодо перейменування та зміни типу опорного закладу освіти «Медвинський ліцей» на «Медвинську гімназію» розпочалось у Медвинській громаді. Зміни пов'язані з реформуванням системи освіти та приведенням мережі закладів у відповідність до нових вимог. Обговорення за участю жителів громади відбудеться 8 липня о 10 годині у приміщенні ліцею. Також пропозиції можна подати онлайн або електронною поштою.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 25 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981.

0: 51 17 01.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 090.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Російські безпілотники атакували два судна у Чорному морі під прапорами Панами та Сент-Кітс і Невіс. Загинув член екіпажу, п'ятеро моряків постраждали, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Уперше від початку повномасштабної війни лідери ЄС погодились із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Зміна терміну стала можливою після поразки Орбана на виборах, який використовував регулярне продовження санкцій, щоб вимагати тих чи інших поступок. Заборонено відвідування казино військовим у воєнний час, повідомляє про Мінцифри. Відтепер відбуватиметься автоматична перевірка користувачів під час ідентифікації при вході до грального простору чи авторизації на сайт. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року, долав Збройних сил, був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Місця масового відпочинку біля водойм перевірили рятувальники на території Богуславської громади. Фахівці Обухівського районного управління оцінили стан пляжів та зон відпочинку, наявність попереджувальних знаків, інформаційних стендів і рятувального обладнання. Такі заходи проводяться для запобігання нещасним випадкам на воді. Рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки та нагадують, у разі надзвичайної ситуації слід телефонувати за номером 101. Неподалік Богуслава розкинулось село, жителі якого не лише бережуть свою історію, а й працюють на майбутнє громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини і наразі її автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Мисайлівка очима людей, які нині творять історію рідного краю. Слухайте вже у наступних випусках новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через

0: з WhatsApp та Viber.
1: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знищило 79 з 90 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання 9 ударних БПЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих на 8 локаціях, повідомили в повітряних силах. Володимир Зеленський попередив, що Росія може посилити удари по Україні. Цитую, «Путін стає слабким, слабший і політично, і на полі бою, і фізично. І тому може посилювати удари по нас, по наших людях, ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже», – зазначив президент. І до новин економічних. АЗС скинули ціни на пальне одразу по 1 гривень на літрі. Зниження вартості торкнулось дизеля та автомобільного газу, тоді як ситуація з бензином залишається стабільною. Мережі ОКО та ВОГ синхронно знизили ціни на дизельне пальне і Євро і преміум та автогаз рівно на 1 гривню за літр. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року. До лав Збройних сил України був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Дубенецька виноробня «Винодемідія» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі «Вендекантер World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино ДНК, створено з трьох сортів винограду, вирощених у Дибенцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, вкотре підтвердивши високий рівень вітчизняного виноробства на міжнародній арені. Громадське обговорення щодо перейменування та зміни типу опорного закладу освіти «Медвинський ліцей» на «Медвинську гімназію» розпочалось у Медвинській громаді. Зміни пов'язані з реформуванням системи освіти та приведенням мережі закладів у відповідність до нових вимог. Обговорення за участю жителів громади відбудеться 8 липня о 10 годині у приміщенні ліцею. Також пропозиції можна подати онлайн або електронною поштою.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 25 градусів». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Через російську атаку загинула 8-річна дівчинка у Павлограді на Дніпропетровщині, повідомила ВВА. Окрім того, поранена 49-річна жінка, її госпіталізували. Зайнялися два приватні будинки. Одна оселя зруйнована. Угорщина домоглась, щоб з підсумкового ком'юне саміту ЄС прибрали пункт про можливе прискорення вступу України до Євросоюзу, повідомив Петер Мадяр. Цитуємо. Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєї ініціативи. Це було нелегко, пише прем'єр Угорщини. Паливна криза на Росії набирає обертів завдяки ударам сил оборони. Росіяни скиглять мережі про довгі черги на заправках та обмежену кількість дорогого палива. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року. Голова Збройних сил України був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року. Під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику. Неподалік Богуслава розкинулось село, жителі якого не лише бережуть свою історію, а й працюють над майбутнім громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини. І наразі її автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Мисалівка – очима людей, які нині творять історію рідного краю.
2: Мисалівський старостинський округ – один із небагатьох у Богуславській громаді, якому вдалося зберегти основну інфраструктуру. Нині на його території, до складу якого, окрім одноіменного села, входять ще й село Чайки, функціонують гімназія з дитячим садком, лікарська амбулаторія, дві сільські клубні та бібліотечні філії, 8 магазинів, стаціонарне та пересувне поштове відділення. Діють дві церкви, успішно працює відомий дитячо-здоровчий заклад «Чайка». У селах проживає 1890 людей, з яких 266 дітей віком до 18 років та 450 жителів, які мають вік 60+. Водночас, порівняно з позаминулим роком, збільшився відтік місцевих. Якщо у 2024-му звідси виїхали лише 10 осіб, то у 2025-му вже 37. Демографічна ситуація залишається непростою. На світ тут з'явилось 9 дітей, тоді як пішли з життя 35 мешканців округу. Ті місцеві жителі не втрачають оптимізму, намагаючись зробити життя у своїй громаді комфортнішим. Нещодавно саме Мисалівка перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини в категорії «Село». Ідея місцевих активістів щодо створення парку відпочинку набрала 194 голоси на єдиному порталі ЕДМ. Свої підписи прихильники проєкту залишили і на папері, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
3: Ті, хто не зміг проголосувати онлайн, люди приходили, робили свої підписи, ми думали, що воно якось може десь зарахується. Напевно, все село. 4 листи, один під одним, там по 30-40 чоловік на листку. Ми плануємо зробити там доріжки, викласти плиткою, потім встановити лавочки, урни і світильники від сонячних батарей. Потім ми собі вже заготовили піддони. І хочемо зробити на літо виносні меблі. Ще в нас планується там дитячий столик, такий у вигляді сонечка з лавочками.
2: Загалом, каже пані Ірина, в селі все для комфортного життя. Освітні та медичні заклади, кафе та магазини з усіма необхідними товарами. Оптимістично щодо майбутнього свого округу налаштований інший місцевий житель, який обожнює свою батьківщину за її мальовничі краєвиди.
4: Я думаю, всі дуже задоволені нашим селом. Річка, ліси, природа, ставки, близько райцентр, близько залізна дорога. У нас все є для цього. Багато молоді. Перспективне, гарне село. Запрошуємо сюди. Син працює, живе в селі в нас. Да? Ми всім задоволені. І нашим селом. дуже сильно. Нам треба миру, щоб закінчилась війна.
2: Затишно почуваються в своєму селі і місцеві вчительки.
5: Це рідне все. Якщо навіть щось якісь не гаразди, то їх треба виправляти. Село гарне, хто не приїде, всі це бачать. В селі прибирається частенько. Кладовища прибираються, так. Мені комфортно.
6: Це найрідніше місце на всій планеті, яке, можна тільки сказати, і найкрасивіше. І ставок, і річка, ліси, подивіться, кругом у нас які гарні. У нас дуже чудові люди, багато діток у школі, в садочку. В порівнянні з іншими селами, то нам повезло. Ми близько до райцентру, у нас тут все, як хотілося б, щоб було у селах.
2: Із теплом про рідну Масалівку відгукуються і пані Світлана та пані Тетяна.
7: Я люблю своє село, тому що воно дуже красиве, тут дуже хороші люди. Коли їду на роботу і проходжу по вулицях, крізь будинки, скрізь завжди так охайно. Цвітуть дуже красиві квіти, так як колись у наших батьків чорнобривці цвіли.
8: У нас гарне село. У нас є переселенці в селі, котрим вони приїхали вроді б то на тимчасове проживання, але люди купують хати і остаються жити в нашому селі. Значить, їм подобається. У них є дітки, вони ходять в школу, вони ходять в садочок. Тобто життя продовжується.
2: Тім, зауважують співрозмовники, тут, як і в кожній місцині, є свої проблеми. Одна з них – нестача робочих місць, відсутність аптеки та звичайна необхідність ремонту доріг.
3: Робота, на жаль, це таке в нас тяжке питання. Якихось підприємств у селі немає. Бригад, колгоспів, цього також вже немає. Тостагро, вони базуються в меблі, поля тримають. І месалівських людей дуже багато працює в Тасагро, в них є розвозка, люди в основному працюють Богуслав і навколишні міста, бо в селах, як таких, то роботи, ви ж розумієте, немає. Аптечний пункт було б доречно відкрити. ФАП у нас ж діє, при ФАПі відкрити.
8: Багато людей похилого віку, котрі не в змозі, припустимо, самі поїхати в той же самий Богуслав, хоч і не рядишком. Але щоб була аптека, щоб людина могла, принаймні, прийти і заказати ліки, щоб їх привезли, і люди б тут би забрали. Центр села обустроєн дуже гарно. І дороги, і комунікації все ж є. А от ярі у нас вічно страдають, ярі, занудівка страдає, бо там, як такових, доріг нема. Частка є, а частки нема. Бажано, звісно, щоб ото недолік той, щоб доробилось.
2: Ще одна проблема – складнощі з опаленням будинку культури та відсутність комфортної вбиральні, зауважує одна з мешканок села, яка приїхала сюди з тимчасово повної території. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона не лише придбала тут власне житло, а й нині бере активну участь у громадському житті села, яке стало для неї та її родини другою домівкою.
9: Дійсно, найбільшою, мені здається, проблемою в цьому будинку культури є опалення, тому що я приходила до дівчат і взимку плести сітки, то в будинку опалення є, в будинку культури, але дуже холодно. Також наявність туалету, хоча б вуличного, в належному стані. Води немає, вони привозять її з собою з дому зазвичай, або там купляють в магазині. Саме зручностей немає. Але працівники будинку культури роблять все для цього. В них охайна територія, в них охайний сам будинок культури. До кожного свята в них там фотозони вони роблять. Дуже багато проводять заходів з дітьми. Так як моя дитина ходить в перший клас, то дуже часто вона відвідує будинок культури.
2: Проблему з облаштуванням вбиральні в будинку культури визнає і староста округу Михайло Совенко, який очолює сільську громаду вже 27 років. За його словами, питання потребує детального вивчення, адже йдеться не лише про ремонт приміщення, а й про підведення води.
10: Залишилась будівля, та ще радянська, коли будували будинок культури, і так залишився туалет. Його такий поточний ремонт проводять, там то побілку, то підштукатурять, а внутрі приміщення само собою є туалет. Щось він у нас і раніше не задіяний був, тільки для персоналу, який працює там. Поберемо на це питання на контроль, зустрінемося з головою, поговоримо, можливо, щось рада на ремонт, на це якісь кошти якісь виділить. Будемо думати. Те, що це у середині, дійсно, взимку концерт. підприємства, які все людям іти на вулицю.
2: Разом із тим, розв'язання проблеми щодо безперебійного опалення будинку культури має свої нюанси. Адже для цього потрібно проводити водяне опалення, зауважує Михайло Совенко.
10: Для водяного опалення треба газ. Якщо робити газову котельню, то це треба постійно її топити, бо у системі буде вода.
11: Так.
10: Якщо не потопити, то вона перемерзне. Будинок культури висота, яка, звісно, обігріти дуже тяжко. А тому була запропонована нам отака котельня. Ну, там нагнітає повітря, стоїть електродвигун, перекачує. Повітря це під тиском іде в зал, по трубах. У трубах ніж є такі, де воно виходить. Якщо протопити за два дні наперед, потопити дровами, то у залі буде більш-менш. Ну, не 20 і не за 20, а до 15 можна натопити. Там є електроконвектори ще. 12 електроконвекторів можна підключати.
11: Електропроводка витримує ці конвектори навантаження?
10: Не витримувала ж, раніше витримувала. Це ж не постійно проводяться міроприємства. Задіяна одна кімната, наприклад, для проведення репетиції там, чи якогось міроприємства невеличкого. Я розумію, що там дітки приходять, проводять навчання, то бібліотека повинна обігріта бути все. Ну, я кажу, що можна в крайньому разі користуватися електрообігрівачами.
2: Попри проблеми з дорогами, про які говорять місцеві жителі, громада не стоїть осторонь благоустрою свого села, додає староста.
10: Це перше, що зроблений ямковий ремонт по вулицях Центральній, по вулиці Космача, а також Лесі Українки та частина вулиці Ярії. На сьогоднішній день це питання опять постає, тому що опять є ями. Зима була теж непроста і багато пробувалося ям. Думаю, це питання буде рішатися надалі. Влітку косили, взимку очищали, зачищали кладовище від кущів, обрізали гілля. Взимку зима була також непроста, чистили сніг, багато було проблем із снігом. Наскільки можливо, старались зробити цю роботу. На сьогоднішній день косовиця, дощі йдуть, трава росте як з води. Просим, допомагають, дякуємо і господарю Юхнів, і благоустрою нашому, і всім, хто був задіяний до косовиці.
2: Щодо вирішення питання з відкриттям в окрузі аптеки, то поки що воно на паузі. Основна перешкода – відсутність підприємців, які б мали бажання започаткувати тут фармацевтичний бізнес. Місцева ж влада зі свого боку готова допомогти з приміщенням. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богослав ФМ».
0: Погода на «Богослав ФМ».
1: 24 градуси з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Хмарне небо з проясненням триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 25 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ продовжує атакувати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури України. На ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях, повідомили в Укренерго. Україна вибила 20% нафтопереробних потужностей РФ далекобійними ударами по російським НПЗ, терміналах та видобутку. Йдеться у звіті російських аналітиків. І до новин економічних. АЗС скинули ціни на пальне одразу по 1 гривні на літрі. Зниження вартості торкнулось дизеля та автомобільного газу, тоді як ситуація з бензинами залишається стабільною. Мережі ОКО та ВОК синхронно знизили ціни на дизельне пальне та автогаз рівно на 1 гривню за літр. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісти. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року, долав Збройних сил, був мобілізований у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником розвідувального взводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання із героєм буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Дубинецька виноробня «Вінодемідія» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі «Вин Декантер World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримала виноденка, створена з трьох сортів винограду, вирощених у Дубинцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, вкотре підтвердивши високий рівень вітчизняного виноробства на міжнародній арені.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 25 градусів з позначкою плюс. Нині показаний студійний термометр. Переважно ясна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Упадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Та вже о 15:00 слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мати час подумати, ревоч, воли, ошукані.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів низ ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати

0: потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Усім привіт, 13:40 на годиннику. З вами Христина Харченко. Я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка, яка розвиває українську культуру у США, Крістал. Ми будемо презентувати її трек «Розкішна». Привіт.
1: Привіт, доброго дня.
0: Так, ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай знайомитись, розкажи трошки про себе.
1: Так, я в Штатах вже 4 роки. Прошу вибачення, в мене ще голос сонний, бо
0: в мене п'ятеранку. П'ятеранку, ой. Так.
1: Так, я в Штатах 4 роки з моменту війни, в принципі, і всі 4 роки дуже активно займаюся тут сценічною діяльністю, власне, виступаю, співаю, і в мене зараз вийшов новий трек, який хочеться, щоб якомога більше людей почуло. Дуже багато любові в нього вкладено, праці командної в тому числі, тому хочу про нього і розповісти, і дати послухати.
0: А от для початку розкажи ще трошки про себе детальніше. Скільки часу ти вже в музиці саме?
1: В музиці я з тих пір, як мені 6. Починала з фортепіано, пізніше в мене була капела бандуристок «Дзвіночок» у Львові, тому що я сама родом зі Львова. І в музиці от з тих пір, з дитинства в Києві продовжила, навчалася в супер талановитих людей, переможниць голосів країни, в тому числі Олени Луценко. Зараз я працюю з Євгенією Власовою в команді, тому музика – це моє життя, тече в моїх жилах, я б так сказала.
0: А от розкажи, скільки вже маєш хітів власних за от весь, за все життя, можна сказати?
1: Музику я пишу постійно. В мене до кінця року має бути повний альбом зібраний з 7 пісень. Так, щоб, не знаю, хітами їх можна буде назвати тоді, коли глядач чи слухач це визначить. Поки що не можу такі давати терміни для своїх пісень, але так, постійно активно пишу, працюю над новим альбомом.
0: Власне, давай поговоримо про сьогоднішню пісню, яку ми презентуємо, «Розкішна». Розкажи про неї, про що вона?
1: Так, 2 роки тому написала її, вже знаходячись тут, на такому енергетичному підйомі. Відчувала дуже себе впевнено і класно. В той період було багато виступів, в тому числі з моїм рок-гуртом, який я тут маю. І виникла така ідея замінити це слово, яке ми постійно вживали до цього, шикарна, на розкішна. Зараз воно все більше набуває популярності, слава Богу, завдяки Україні. Організації. І я би хотіла цю пісню посвятити кожній дівчині, жінці, яка почуває себе впевнено, сексуально, енергійно, щоб під неї хотілося танцювати і, не знаю, досліджувати це життя і себе в ньому.
0: Так, ну що ж, тоді пропоную послухати і згодом ще повернемось до розмови.
1: Щиро дякую.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Розкішна» на Богуслав ФМ. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Крістал. Розкажи свої враження, як часто тобі взагалі доводиться презентувати свої треки от на радіо?
1: Щиро дякую за прослуховування треку. Мені дуже приємно. Дуже приємно ще почути якусь частину української аудиторії, моєї коханої, улюбленої. А як часто? Останнім часом часто, бо презентую, бо приходжу на радіо в Чикаго. Тут у нас є радіо UA Чикаго. І вчора я теж мала декілька ефірів. Часто останнім часом, я б так сказала, тому що раніше я ще не мала готових записаних треків, і зараз починаю свій новий шлях вже самостійно, без гурту.
0: От розкажи, як загалом тебе прийняло США, чи є в тебе там уже нові друзі, спілкування, ну я думаю, за 4 роки є. От загалом трошки про своє життя там.
1: Так, друзів багато, спілкування багато, в тому числі завдяки музиці, тому що я постійно в цьому середовищі знаходжусь, і так як я вже казала, завдяки гурту, в якому я співаю, їх було навіть декілька, був мій особистий, який я створювала. Зараз я просто солістка вже існуючого рок-гурту, який тут вже 15 років діє. І завдяки цьому, звичайно, коло спілкування розширюється, і воно завжди в такому творчому середовищі знаходиться. Сумую, звичайно, за батьківщиною, за батьками в основному, бо я їх вже не бачила напротязі всього цього часу, і не знаю, коли зможу з ними зустрітись, тому сподіваюсь, це все закінчиться найближчим часом. Дуже вірю в перемогу України.
0: Що ж, тоді хочемо закінчити на цій позитивній ноті. Віримо в перемогу, в мир. І дякую тобі за презентацію. Так. Будемо чекати ще нових хітів і будемо раді тебе чути на Богуслав ФМ.
1: Дуже дякую за приємний ефір. Дуже сподіваюся приїхати і виступити у вашому місті особисто з цією пісню, в тому числі.
0: Так. Дуже дякую. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Крістал і презентували її трек «Розкішна». З вами була Христина Харченко. Почуємось уже зовсім скоро.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: принесли дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: And I'll write your name.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15 на годиннику. В ефірі новинами Христина Харченко. РФ готується до нового масованого ракетно-дронового удару по Україні. За попередніми оцінками, однією з основних цілей може стати Київ. Однак загроза зберігається і для інших великих міст. Ймовірний час атаки – найближчі дні до кінця тижня. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та стежити за офіційними повідомленнями. Уперше від початку Великої війни лідери ЄС погодились із пропозицією продовжити санкції проти Росії на 12 місяців, а не на 6, як було досі. Зміна терміну стала можливою після поразки Орбана на виборах, який використовував регулярне продовження санкцій, щоб вимагати тих чи інших поступок. Потяг Київ-Кишинів курсуватиме щодня. З 28 червня напрямок Бессарабія переходить на новий графік, повідомили Мінрозвитку. Змінений час відправлення з Кишинева на 19.52 замість 17.42. Відтак, стикові з авіарейсами стануть більш гнучкими, а ризик запізнення нижчий. Це хороші новини для тих, хто планує подорожі до Молдови або використовує аеропорт Кишинева як хаб для виліту Європу. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка з села Маслівка, який понад півтора роки вважався зниклим безвісті. Руслан Борисенко народився 27 травня 1976 року. Долав Збройних сил України, був мобілізований у серпні 24 року та служив водієм-розвідником розвідувального зводу механізованого батальйону. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання з героєм повідомимо згодом. Вічна і світла пам'ять захиснику. Неподалік Буслава розкинулось село, жителі якого не лише бережуть свою історію, а й працюють над майбутнім громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Буславщини. І наразі її автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги Мисалівка – очима людей, які нині творять історію рідного краю. Мисалівський старостинський округ – один із небагатьох у Буславській громаді, якому вдалося зберегти основну інфраструктуру. Нині на його території, до складу якого, окрім одноіменного села, входячи з село Чайки, функціонують гімназія з дитячим садком, лікарська амбулаторія, дві сільські клубні та бібліотечні філії, 8 магазинів, стаціонарне та пересувне поштове відділення. Діють дві церкви, успішно працює відомий дитячо-здоровчий заклад «Чайка». У селах проживає 1890 людей, з яких 266 дітей віком до 18 років та 450 жителів, які мають вік 60+. Водночас, порівняно з позаминулим роком, збільшився відтік місцевих. Якщо у 2024-му звідси виїхали лише 10 осіб, то у 2025-му вже 37. Демографічна ситуація залишається непростою. На світ тут з'явилось 9 дітей, тоді як пішли з життя 35 мешканців округу. Ті місцеві жителі не втрачають оптимізму, намагаючись зробити життя в своїй громаді комфортнішим. Нещодавно саме Мисалівка перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету Буславщини в категорії «Село». Ідея місцевих активістів щодо створення парку відпочинку набрала 194 голоси на єдиному порталі ЕДЕМ. Свої підписи прихильники проєкту залишили й на папері, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
2: Ті, хто не зміг проголосувати онлайн, люди приходили, робили свої підписи, ми думали, що воно якось може десь зарахується. Напевно, все село. 4 листи, один під одним, там по 30-40 чоловік на листку. Ми плануємо зробити там доріжки, викласти плиткою, потім встановити лавочки, урни і світильники від сонячних батарей. Потім ми собі вже заготовили піддони. І хочемо зробити на літо виносні меблі. Ще в нас планується там дитячий столик, такий у вигляді сонечка з лавочками.
1: Загалом, каже пані Ірина, в селі все для комфортного життя. Освітні та медичні заклади, кафе та магазини з усіма необхідними товарами. Оптимістично щодо майбутнього свого округу налаштований інший місцевий житель, який обожнює свою батьківщину за її мальовничі краєвиди.
3: Я думаю, всі дуже задоволені нашим селом. Річка, ліси, природа, ставки, близько райцентр, близько желізна дорога. У нас все є для цього. Багато молоді. Перспективне, гарне село. Запрошуємо сюди. Син працює, живе в селі в нас. Да? Ми всім задоволені. І нашим селом дуже сильно. Нам треба миру, щоб закінчилась війна.
1: Затишно почуваються в своєму селі і місцеві вчительки.
4: Це рідне все. Якщо навіть щось якісь не гаразд, то їх треба виправляти. Село гарне, хто не приїде, всі це бачать. В селі прибирається частенько. Кладовища прибираються, ну, не знаю, так. Ну, мені комфортно.
5: Це найрідніше місце на всій планеті, яке, можна тільки сказати, і найкрасивіше. І ставок, і річка, ліси, подивіться, кругом у нас які гарні. У нас дуже чудові люди, багато діток у школі, в садочку. В порівнянні з іншими селами, то нам повезло. Ми близько до райцентру, у нас тут все. Все, як хотілося б, щоб було у селах.
1: Із теплом про рідну Масалівку відгукуються і пані Світлана та пані Тетяна.
6: Я люблю своє село, тому що воно дуже красиве, тут дуже хороші люди. Коли їду на роботу і проходжу по вулицях, крізь будинки, скрізь завжди так охайно. Ці тут дуже красиві квіти, так як колись у наших батьків чорнобривці цвіли.
7: У нас гарне село. У нас є переселенці в селі, котрим вони приїхали вроді б то на тимчасове проживання, але люди купують хати і остаються жити в нашому селі. Значить, їм подобається. У них є дітки, вони ходять в школу, вони ходять в садочок. Тобто життя продовжується.
1: Втім, зауважують співрозмовники, тут, як і в кожній місцині, є свої проблеми. Одна з них – нестача робочих місць, відсутність аптеки та звичайна необхідність ремонту доріг.
2: Робота, на жаль, це таке в нас тяжке питання. Якихось підприємств у селі немає. Бригади, колгоспів, цього також уже немає. Тостагро, вони базуються в Медвень, поля тримають. І месалівських людей дуже багато працює в Тосагро, в них є розвозка. Люди в основному працюють в Богуслав і навколишні міста, бо в селах, як таких, то роботи, ви ж розумієте, немає. Аптечний пункт було б доречно відкрити. ФАП у нас же ж діє, при ФАПі відкрити.
7: Багато людей похилого віку, котрі не в змозі, припустимо, самі поїхати в той же самий Богуслав, хоч і не рядишком. Але щоб була аптека, щоб людина могла, ну, принаймні, прийти і заказати ліки, щоб їх привезли, і люди б тут би забрали. Центр села обустроєний дуже гарно. І дороги, і комунікації все ж є. А от ярі у нас вічно страдають, ярі, занудівка страдає, бо там, як такових, доріг нема. Частка є, а частки нема. Бажано, звісно, щоб оту недолік той, щоб доробилось.
1: Ще одна проблема – складнощі з опаленням будинку культури та відсутність комфортної вбиральні, зауважує одна з мешканок села, яка приїхала сюди з тимчасово повної території. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона не лише придбала тут власне житло, а й нині бере активну участь у громадському житті села, яке стало для неї та її родини другою домівкою.
8: Дійсно, найбільшою, мені здається, проблемою в цьому будинку культури є опалення, тому що я приходила до дівчат і взимку плести сітки, то будинку опалення є в будинку культури, але дуже холодно. Також наявність туалету, хоча б вуличного, ну, в належному стані. Води немає, вони привозять її з собою з дому зазвичай, або там, ну, купляють в магазині. Саме зручностей немає. Але працівники будинку культури роблять все для цього. В них охайна територія, в них охайний сам будинок культури. До кожного свята в них там фотозони вони роблять. Дуже багато проводять заходів з дітьми. Так як моя дитина ходить в перший клас, то дуже часто вона відвідує будинок культури.
1: Проблему з облаштуванням вбиральні в будинку культури визнає і староста округу Михайло Совенко, який очолює сільську громаду вже 27 років. За його словами, питання потребує детального вивчення, адже йдеться не лише про ремонт приміщення, а й про підведення води.
9: Ну, залишилась будівля та ще радянська, коли будували будинок культури, і так залишився туалет. Його такий поточний ремонт проводять, там то побілку, то підштукатурять, а внутрі приміщення само собою є туалет. Ну, щось він у нас і раніше не задіяний був, тільки для персоналу, який працює там. Беремо на це питання на контроль, зустрінемося з головою, поговоримо, можливо, щось рада на ремонт, на це якісь кошти якісь виділить. Будемо думати. Те, що це всередині, то дійсно взимку концерт. Підприємства, які все людям іти на вулицю.
1: Разом із тим, розв'язання проблеми щодо безперебійного опалення будинку культури має свої нюанси. Адже для цього потрібно проводити водяне опалення, зауважує Михайло Совенко.
9: Для водяного опалення треба газ. Якщо робити газову котельню, то це треба постійно її топити, бо у системі буде вода. Так. Якщо не потопити, то вона перемерзне. Будинок культури, висота яка, звісно, обігріти дуже тяжко. А тому була запропонована нам отака котельня. Ну, там нагнітає повітря, стоїть електродвигун, перекачує. Повітря це під тиском іде в зал, по трубах. У трубах ніж є такі, де воно виходить. Якщо протопити за два дні наперед, потопити дровами, то у залі буде більш-менш. Ну, не 20 і не за 20, а до 15 можна натопити. Там є електроконвектори ще. 12 електроконвекторів можна підключати.
10: Електропроводка витримує ці конвектори навантаження?
9: Не витримувала, ж раніше витримувала. Це ж не постійно проводяться мероприємства. Задіяна одна кімната, наприклад, для проведення репетиції там, чи якогось мероприємства невеличкого. Я розумію, що там дітки приходять, проводять навчання, то бібліотека повинна обігріта бути все. Ну, я кажу, що можна в крайньому разі користуватися електрообігрівачами.
1: Попри проблеми з дорогами, про які говорять місцеві жителі, громада не стоїть осторонь благоустрою свого села, додає староста.
9: Це перше, що зроблений ямковий ремонт по вулицях Центральній, по вулиці Космача, а також Лесі Українки та частина вулиці Ярії. На сьогоднішній день це питання опять постає, тому що опять є ями. Зима була теж непроста і багато пробувалося ям. Думаю, це питання буде рішатися надалі. Влітку косили, взимку очищали, зачищали кладовище від кущів, обрізали гілля. Взимку зима була також непроста, чистили сніг, багато було проблем із снігом. Наскільки можливо, старались зробити цю роботу. На сьогоднішній день косовиця, дощі йдуть, трава росте як з води. Просим, допомагають, дякуємо і господарю Юхнів, і благоустрою нашому, і всім, хто був задіяний до косовиці.
1: Щодо вирішення питання з відкриттям в окрузі аптеки, то поки що воно на паузі. Основна перешкода – відсутність підприємців, які б мали бажання започаткувати тут фармацевтичний бізнес. Місцева ж влада зі свого боку готова допомогти з приміщенням. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на «Богуслав ФМ».
1: Наразі вікном температура повітря плюс 25 градусів, вночі зниситься до плюс 11. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода без опадів. Завтра та в неділю очікується хмарне небо з проясненнями, також без опадів. Температура повітря вихідними в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація

0: Східний у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин рідний. Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Щонайменше двоє людей загинули та шість постраждали внаслідок російських ударів по Краматорську Донецької області, повідомив голова ОВА Філашкін. Україна вибила 20% нафтоприробних потужностей РФ далекобійними ударами по російським ЛПЗ, терміналах та видобутку. Йдеться у звіті російських аналітиків. У звіті, зокрема, критикують роботу ПВО, а тим часом в мережі набирає обертів вий росіян щодо дефіциту палива і черг на заправках. У помешканні керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили прослушку. У бюро зазначили, що вже ідентифікували одного з учасників цього монтажу як чинного співробітника СБУ. Деталі з'ясовуються. І до місцевих новин. Дебенецька виноробня «Вино де Міді» здобула бронзову нагороду на престижному міжнародному конкурсі вин «The Center World Wine Awards», який відбувся у Великій Британії. Бронзову відзнаку отримало вино «Оденка», створено з трьох сортів винограду, вирощених у Дибенцях. Нагадаємо, власником виноробні є місцевий підприємець Петро Гавриленко. Цьогоріч у конкурсі взяли участь винороби з 58 країн світу, представивши близько 17 тисяч зразків вин. Оцінювання проводили на осліп 245 провідних експертів. Загалом українські винороби здобули 73 срібні та бронзові нагороди, вкотре підтвердивши високий рівень вітчизняного виноробства на міжнародній арені. Безкоштовний показ комедії «Майже фараони» відбудеться у Миронівці вже сьогодні о 17 годині у будинку культури. Канівський театр ветеранів представляє соціальну побутову комедію. «Майже фараони» – це смішна, щира і життєва історія про те, що насправді важливо. Про жінок і чоловіків, про обмін ролями та вміння чути одне одного, зазначають організатори. Під час вистави всі охочі зможуть долучитись до благодійного збору на підтримку ЗСУ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз з вікном температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Завтра та неділю очікується хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря вихідними в день у межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо

0: надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

0: на Богуслав FM.
1: Вітаю, 17 на годиннику в ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє загиблих і шестеро постраждалих внаслідок подвійного удару росіян по Краматорську. Першу атаку зафіксували в обід. Росіяни влучили поблизу багатоповерхівки та автомайданчику. Тоді загинула одна людина, постраждали троє. Друге місто атакували приблизно опівдні, що подвоїло кількість жертв. Національний заповідник Києво-Печерська лавра від сьогодні частково відновлює роботу для відвідувачів. Фахівці завершили обстеження частини об'єктів і визначили безпечні маршрути. Потяг Київ-Кишинів курсуватиме щодня. З 28 червня напрямок Бессарабія переходить на новий графік руху, повідомили Мінрозвитку. Змінений час відправлення з Кишинева на 19.52 замість 17.42. Відтак, стиковки з авіарейсами стануть більш гнучкими, а ризик запізнення нижчий. Це хороші новини для тих, хто планує подорожі до Молдови або використовує аеропорт Кишинева як хаб для виліту в Європу. І до місцевих новин. Модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб планують збудувати у Миронівці. Проєкт передбачає встановлення близько 200 модульних будинків, у яких зможуть проживати до 600 людей. Наразі Миронівська міська рада розпочала попереднє обговорення технічного завдання та запрошує до діалогу виробників модульного житла, проєктантів, будівельні компанії та постачальників. Розміщено все деталі розміщені на фейсбук-сторінці Миронівської міськради. Дату і місце зустрічі буде повідомлено додатково. Миронівські футболісти стали призерами турніру в Каневі. Команда «Дюш» Миронівка виборола третє місце на дитячому футбольному турнірі пам'яті героя АТО Сергія Копченка. У змаганнях серед гравців 2016-17 років народження взяли участь 6 команд із Київської та Черкаської областей. Переможцем стала «Чайка-1» Черкас, друге місце посів канівський футбольний клуб «Родень», а бронзові нагороди здобули юні футболісти з Миронівки.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Завтра та у неділю очікується хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря вихідними в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення

0: Її офтальмохірург. Точний діагноз. Прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
2: Почути, обрати, купити. Продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Українські дрони вдарили по залізничних мостах у Криму, повідомляє Генштаб. Також завдали удару по району зосередження озброєння та військової техніки РФ в районі Северодонецька Луганської області. Новий морський дрон «Сирена» представила Україна. Він оснащений системою РЕП, яка може глушити зв'язок, навігацію, автопілоти та канали управління бомпла противника, зокрема шахедів. АЗС скинули ціни на пальне одразу по 1 гривень на літр. Зниження вартості торкнулись дизеля та автомобільного газу, тоді як ситуація з бензинами залишається стабільною. Мережі ОКО та ВОК синхронно знизили ціни на дизельне пальне, євро і преміум та автогаз рівно на 1 гривню. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Миронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора роки вважався зниклим безвісті. Руслан Борисенко був мобілізований до лав Збройних сил України у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Вічне світла пам'ять герою. Далік Буслава розкинулось село, жителі якого не лише бережуть свою історію, а й працюють над майбутнім громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Буславщини. І наразі автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги – Мисалівка, очима людей, які нині творять історію рідного краю. Мисалівський старостинський округ – один із небагатьох у Буславській громаді, якому вдалося зберегти основну інфраструктуру. Нині на його території, до складу якого, окрім одноіменного села, входячи з село Чайки, функціонують гімназії з дитячим садком, лікарська амбулаторія, дві сільські клубні та бібліотечні філії, 8 магазинів, стаціонарне та пересувне поштове відділення. Діють дві церкви, успішно працює відомий дитячо-здоровчий заклад «Чайка». У селах проживає 1890 людей, з яких 266 дітей віком до 18 років та 450 жителів, які мають вік 60+. Водночас, порівняно з позаминулим роком, збільшився відтік місцевих. Якщо у 2024-му звідси виїхали лише 10 осіб, то у 2025-му вже 37. Демографічна ситуація залишається непростою. На світ тут з'явилось 9 дітей, тоді як пішли з життя 35 мешканців округу. Ті місцеві жителі не втрачають оптимізму, намагаючись зробити життя в своїй громаді комфортнішим. Нещодавно саме Мисалівка перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету Буславщини в категорії «Село». Ідея місцевих активістів щодо створення парку відпочинку набрала 194 голоси на єдиному порталі ЕДМ. Свої підписи прихильники проєкту залишили й на папері, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
2: Ті, хто не зміг проголосувати онлайн, люди приходили, робили свої підписи, ми думали, що воно якось може десь зарахується. Напевно, все село. 4 листи, один під одним, там по 30-40 чоловік на листку. Ми плануємо зробити там доріжки, викласти плиткою, потім встановити лавочки, урни і світильники від сонячних батарей. Потім ми собі вже заготовили піддони. І хочемо зробити на літо виносні меблі. Ще в нас планується там дитячий столик, такий у вигляді сонечка з лавочками.
1: Загалом, каже пані Ірина, в селі все для комфортного життя. Освітні та медичні заклади, кафе та магазини з усіма необхідними товарами. Оптимістично щодо майбутнього свого округу налаштований інший місцевий житель, який обожнює свою батьківщину за її мальовничі краєвиди.
3: Я думаю, всі дуже задоволені нашим селом. Річка, ліси, природа, ставки, близько райцентр, близько желізна дорога. У нас все є для цього. Багато молоді. Перспективне, гарне село. Запрошуємо сюди. Син працює, живе в селі в нас. Да? Ми всім задоволені. І нашим селом. дуже сильно. Нам треба миру, щоб закінчилась війна.
1: Затишно почуваються в своєму селі і місцеві вчительки.
4: Це рідне все. Якщо навіть щось якісь негаразди, то їх треба виправляти. Село гарне, хто не приїде, всі це бачать. В селі прибирається частенько. Кладовища прибираються, так. Мені комфортно.
5: Це найрідніше місце на всій планеті, яке можна тільки сказати, і найкрасивіше. І ставок, і річка, ліси, подивіться, кругом у нас які гарні. У нас дуже чудові люди, багато діток у школі, в садочку. В порівнянні з іншими селами, то нам повезло. Ми близько до райцентру, у нас тут все. Все, як хотілося б, щоб було у селах.
1: Із теплом про рідну Масалівку відгукуються і пані Світлана та пані Тетяна.
6: Я люблю своє село, тому що воно дуже красиве, тут дуже хороші люди. Коли їду на роботу і проходжу по вулицях, крізь будинки, скрізь завжди так охайно. Цвітуть дуже красиві квіти, так як колись у наших батьків чорнобривці цвіли.
7: У нас гарне село. У нас є переселенці в селі, котрим вони приїхали вроді б то на тимчасове проживання, але люди купують хати і остаються жити в нашому селі. Значить, їм подобається. У них є дітки, вони ходять в школу, вони ходять в садочок. Тобто, життя продовжується.
1: Тім, зауважують співрозмовники, тут, як і в кожній місцині, є свої проблеми. Одна з них – нестача робочих місць, відсутність аптеки та, звичайно, необхідність ремонту доріг.
2: Робота, на жаль, це таке в нас тяжке питання. Якихось підприємств у селі немає. Бригади, колгоспів, цього також вже немає. Тостагро, вони базуються в Медвень, поля тримають. І месалівських людей дуже багато працює в Тасагро, в них є розвозка. Люди в основному працюють в Богуслав і навколишні міста, бо в селах, як таких, то роботи, ви ж розумієте, немає. Аптечний пункт було б доречно відкрити. ФАП у нас ж діє, при ФАПі відкрити.
7: Багато людей похилого віку, котрі не в змозі, припустимо, самі поїхати в той же самий Богуслав, хоч і не рядишком. Але щоб була аптека, щоб людина могла, принаймні, прийти і заказати ліки, щоб їх привезли, і люди б тут би забрали. Центр села обустроєний дуже гарно. І дороги, і комунікації все ж є. А от ярі у нас вічно страждають, ярі, занудівка страждає, бо там, як такових, доріг нема. Частка є, а частки нема. Бажано, звісно, щоб оту недолік той, щоб доробилось.
1: Ще одна проблема – складнощі з опаленням будинку культури та відсутність комфортної вбиральні, зауважує одна з мешканок села, яка приїхала сюди з тимчасово повної території. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона не лише придбала тут власне житло, а й нині бере активну участь у громадському житті села, яке стало для неї та її родини другою домівкою.
8: Дійсно, найбільшою, мені здається, проблемою в цьому будинку культури є опалення, тому що я приходила до дівчат і взимку плести сітки, то будинку опалення є в будинку культури, але дуже холодно. Також наявність туалету, хоча б вуличного, в належному стані. Води немає, вони привозять її з собою з дому зазвичай, або там купляють в магазині. Саме зручностей немає. Але працівники будинку культури роблять все для цього. В них охайна територія, в них охайний сам будинок культури. До кожного свята в них там фотозони вони роблять. Дуже багато проводять заходів з дітьми. Так як моя дитина ходить в перший клас, то дуже часто вона відвідує будинок культури.
1: Проблему з облаштуванням вбиральні в будинку культури визнає і староста округу Михайло Совенко, який очолює сільську громаду вже 27 років. За його словами, питання потребує детального вивчення, адже йдеться не лише про ремонт приміщення, а й про підведення води.
9: Залишилась будівля та ще радянська, коли будували будинок культури, і так залишився туалет. Його такий поточний ремонт проводять, там то побілку, то підштукатурять, а внутрі приміщення само собою є туалет. Щось він у нас і раніше не задіяний був, тільки для персоналу, який працює там. Беремо на це питання на контроль, зустрінемося з головою, поговоримо, можливо, щось рада на ремонт, на це якісь кошти якісь виділить. Будемо думати. В першу чергу всередині, дійсно, взимку концерт. Мероприємства, які все людям іти на вулицю.
1: Разом із тим, розв'язання проблеми щодо безперебійного опалення будинку культури має свої нюанси. Адже для цього потрібно проводити водяне опалення, зауважує Михайло Совенко.
9: Для водяного опалення треба газ. Якщо робити газову котельню, то це треба постійно її топити, бо у системі буде вода. Так. Якщо не потопити, то вона перемерзне. Будинок культури, висота яка, звісно, обігріти дуже тяжко. А тому була запропонована нам отака котельня. Ну, там нагнітає повітря, стоїть електродвигун, перекачує. Повітря це під тиском іде в зал, по трубах. У трубах ніж є такі, де воно виходить. Якщо протопити за два дні наперед, потопити дровами, то у залі буде більш-менш. Ну, не 20 і не за 20, а до 15 можна натопити. Там є електроконвектори ще. 12 електроконвекторів можна підключати.
10: Електропроводка витримує ці конвектори навантаження?
9: Не витримувала, ж раніше витримувала. Це ж не постійно проводяться мероприємства. Задіяна одна кімната, наприклад, для проведення репетиції там, чи якогось мероприємства невеличкого. Я розумію, що там дітки приходять, проводять навчання, то бібліотека повинна обігріта бути все. Ну, я кажу, що можна в крайньому разі користуватися електрообігрівачами.
1: Попри проблеми з дорогами, про які говорять місцеві жителі, громада не стоїть осторонь благоустрою свого села, додає староста.
9: Це перше, що зроблений ямковий ремонт по вулицях Центральній, по вулиці Космача, а також Лесі Українки та частина вулиці Ярій. На сьогоднішній день це питання оп'ять постає, тому що оп'ять є ями. Зима була теж непроста і багато пробувалося ям. Думаю, це питання буде рішатися надалі. Влітку косили, взимку очищали, зачищали кладовище від кущів, обрізали гілля. Взимку, зима була також непроста, чистили сніг, багато було проблем із снігом. Ну, наскільки можливо, старались зробити цю роботу. Ну, на сьогоднішній день косовиця, ще раз косовиця, дощі йдуть, трава росте як з води. Просим, допомагають, дякуємо і господарю Юхнів, і благоустрою нашому, і всім, хто був задіяний до косовиці.
1: Щодо вирішення питання з відкриттям в окрузі аптеки, то поки що воно на паузі. Основна перешкода – відсутність підприємців, які б мали бажання започаткувати тут фармацевтичний бізнес. Місцева ж влада зі свого боку готова допомогти з приміщенням. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі цьому температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно сонячна погода. Завтра та неділю очікується хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря вихідними в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон +38 098

0: що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. На Дніпропетровщині останні дві доби ворог масово атакує енергооб'єкти ДТЕК. На деяких об'єктах виникли пожежі. Частину з них окупанти атакували дронами та артилерією. Додаткові 100 мільйонів доларів виділить Австралія на закупівлю критично важливого військового обладнання для України. Новий пакет фінансування стане продовженням грудневого внеску розміром 50 мільйонів доларів до програми ПУРЛ. Нафта впала нижче 75 доларів за барель. Її вартість почала опускатись після підписання домовленостей про відкриття Ормузької протоки. Загалом від минулого вівторка ціна впала приблизно на 2 долара. І до місцевих новин. Мирна акція підтримки зниклих безвісті захисників відбудеться у Богуславі цієї неділі, 21 червня. Усіх небайдуже запрошую долучитись до площі Ярослава Мудрого міста Богуслав з 10 до 12 години. Миронівські футболісти стали призерами турніру в Каневі. Команда «Дюш» Миронівка виборола третє місце на дитячо-футбольному турнірі пам'яті героя АТО Сергія Копченка. У змаганнях серед гравців 2016-17 років народження взяли участь 6 команд із Київської та Черкаської областей. Переможцем стала «Чайка» номер 1 «Черкас», друге місце – посівканівський футбольний клуб «Родень». А бронзові нагороди здобули юні футболісти з Миронівки. Призерів турніром відзначили кубками, медалями та грамотами.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за окном температура повітря плюс 25 градусів, вночі знизиться до плюс 11. Завтра та неділі у Богуславі та сусідніх громадах очікується хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря вихідними в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ. Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701

0: Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. Українські дрони вдарили по залізничних мостах у Криму, повідомляє Генштаб. Також завдали удару по району зосередження озброєння та військової техніки в Росії, в районі Сєвєродонецької, Луганської області та по складу паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі на Донеччині. Новий морський дрон «Сирена» представила Україна. Він оснащений системою РЕП, яка може глушити зв'язок, навігацію, автопілоти та канали управління БМПЛА противника, зокрема шахедів. Потяг «Київ-Кишинів» курсуватиме щодня. З 28 червня напрямок Бессарабія переходить на новий графік руху, повідомили у Мінрозвитку. Змінений час відправлення з Кишинева на 19.52 замість 17.42. Відтак, стикове з авіарейсами стануть більш гнучкими, а ризик запізнення нижчий. Це хороші новини для тих, хто планує подорожі до Молдови або використовує аеропорт Кишинева як хаб для вилітів у Європу. І до місцевих новин. Чорна звістка надійшла до Омронівської громади. Офіційно підтверджено загибель захисника України Руслана Борисенка із села Маслівка, який понад півтора роки вважався зниклим безвісті. Руслан Борисенко був мобілізований до лав Збройних сил України у серпні 24-го року та служив водієм-розвідником. За офіційною інформацією, воїн загинув 16 січня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу Андріївки на Донеччині. Про дату та час прощання з героєм повідомимо згодом. Вічна пам'ять і слава захиснику. Мирна акція підтримки зниклих безвісті захисників відбудеться у Богуславі цієї неділі, 21 червня. Усіх небайдужих запрошую долучитись на площі Ярослава Мудрого з 10 до 12 години. Неподалік Богуслава розкинулось село, жителі якого не лише бережуть свою історію, а й працюють над майбутнім громади. Цьогоріч місцева ініціатива здобула перемогу в конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини. І наразі її автори вже розпочали втілення свого задуму. Але поряд із певними досягненнями залишаються питання, які потребують вирішення. Ми продовжуємо цикл сюжетів «Стежками села». Сьогодні у центрі уваги – Масалівка, очима людей, які нині творять історію рідного краю. Масалівський старостинський округ – один із небагатьох у Богуславській громаді, якому вдалося зберегти основну інфраструктуру. Нині на його території, до складу якого, окрім одноіменного села, входячи з село Чайки, функціонують гімназія з дитячим садком, лікарська амбулаторія, дві сільські клубні та бібліотечні філії, 8 магазинів, стаціонарне та пересувне поштове відділення. Діють дві церкви, успішно працює відомий дитячо-здоровчий заклад «Чайка». У селах проживає 1890 людей, з яких 266 дітей віком до 18 років та 450 жителів, які мають вік 60+. Водночас, порівняно з позаминулим роком, збільшився відтік місцевих. Якщо у 2024-му звідси виїхали лише 10 осіб, то у 2025-му вже 37. Демографічна ситуація залишається непростою. На світ тут з'явилось 9 дітей, тоді як пішли з життя 35 мешканців округу. Ті місцеві жителі не втрачають оптимізму, намагаючись зробити життя в своїй громаді комфортнішим. Нещодавно саме Масалівка перемогла у конкурсі проєктів громадського бюджету Богуславщини в категорії «Село». Ідея місцевих активістів щодо створення парку відпочинку набрала 194 голоси на єдиному порталі ЕДМ. Свої підписи прихильники проєкту залишили і на папері, розповідає авторка ініціативи, завідувачка сільської клубної філії Ірина Ковтуненко.
2: Ті, хто не зміг проголосувати онлайн, люди приходили, робили свої підписи, ми думали, що воно якось може десь зарахується. Напевно, все село. 4 листи, один під одним, там по 30-40 чоловік на листку. Ми плануємо зробити там доріжки, викласти плиткою, потім встановити лавочки, урни і світильники від сонячних батарей. Потім ми собі вже заготовили піддони, і хочемо зробити на літо виносні меблі. Ще в нас планується там дитячий столик, такий у вигляді сонечка з лавочками.
1: Загалом, каже пані Ірина, в селі все для комфортного життя. Освітні та медичні заклади, кафе та магазини з усіма необхідними товарами. Оптимістично щодо майбутнього свого округу налаштований інший місцевий житель, який обожнює свою батьківщину за її мальовничі краєвиди.
3: Я думаю, всі дуже задоволені нашим селом. Річка, ліси, природа, ставки, близько райцентр, близько желізна дорога. У нас все є для цього, багато молоді. Перспективне, гарне село. Запрошуємо сюди. Син працює, живе в селі в нас, да. Ми всім задоволені. Нашим селом дуже сильно. Нам треба миру, щоб закінчилась війна.
1: Затишно почуваються в своєму селі і місцеві вчительки.
4: Це рідне все. Якщо навіть щось якісь не гаразди, то їх треба виправляти. Село гарне, хто не приїде, всі це бачать. В селі прибирається частенько. Кладовища прибираються, ну не знаю, так. Ну, мені комфортно.
5: Це найрідніше місце на всій планеті, яке можна тільки сказати, і найкрасивіше. І ставок, і річка, ліси, подивіться, кругом у нас які гарні. У нас дуже чудові люди, багато діток у школі, в садочку. В порівнянні з іншими селами, то нам повезло. Ми близько до райцентру, у нас тут все. Все, як хотілося б, щоб було у селах.
1: Із теплом про рідну Масалівку відгукуються і пані Світлана та пані Тетяна.
6: Я люблю своє село, тому що воно дуже красиве, тут дуже хороші люди. Коли їду на роботу і проходжу по вулицях, крізь будинки, скрізь завжди так охайно. Ці тут дуже красиві квіти, так як колись у наших батьків чорнобривці цвіли.
7: У нас гарне село. У нас є переселенці в селі, котрим вони приїхали в роді, то на тимчасове проживання, але люди купують хати і остаються жити в нашому селі. Значить, їм подобається. У них є дітки, вони ходять в школу, вони ходять в садочок. Тобто, життя продовжується.
1: Втім, зауважують співрозмовники, тут, як і в кожній місцині, є свої проблеми. Одна з них – нестача робочих місць, відсутність аптеки та звичайна необхідність ремонту доріг.
2: Робота, на жаль, це таке в нас тяжке питання. Якихось підприємств у селі немає. Бригад, колгоспів, цього також вже немає. Тостагро, вони базуються в меблі, поля тримають. І месалівських людей дуже багато працює в Тасагро, в них є розвозка, люди в основному працюють в Богуслав і навколишні міста, бо в селах, як таких, то роботи, ви ж розумієте, немає. Аптечний пункт було б доречно відкрити, ФАП у нас ж діє, при ФАПі відкрити.
7: Багато людей похилого віку, котрі не в змозі, припустимо, самі поїхати в той же самий Богуслав, хоч і не рядишком. Але щоб була аптека, щоб людина могла, ну, принаймні, прийти і заказати ліки, щоб їх привезли, і люди б тут би забрали. Центр села обустроєн дуже гарно. І дороги, і комунікації все ж є. А от ярі у нас вічно страдають, ярі, занудівка страдає, бо там, як такових, доріг нема. Частка є, а частки нема. Бажано, звісно, щоб оту недолік той, щоб доробилось.
1: Ще одна проблема – складнощі з опаленням будинку культури та відсутність комфортної вбиральні, зауважує одна з мешканок села, яка приїхала сюди з тимчасово повної території. Майже рік тому, рятуючись від війни, вона не лише придбала тут власне житло, а й нині бере активну участь у громадському житті села, яке стало для неї та її родини другою домівкою.
8: Дійсно, найбільшою, мені здається, проблемою в цьому будинку культури є опалення, тому що я приходила до дівчат і взимку плести сітки, то будинку опалення є в будинку культури, але дуже холодно. Також наявність туалету, хоча б вуличного, ну, в належному стані. Води немає, вони привозять її з собою з дому зазвичай, або там, ну, купляють в магазині. Саме зручностей немає. Але працівники будинку культури роблять все для цього. В них охайна територія, в них охайний сам будинок культури. До кожного свята в них там фотозони вони роблять. Дуже багато проводять заходів з дітьми. Так як моя дитина ходить в перший клас, то дуже часто вона відвідує будинок культури.
1: Проблему з облаштуванням вбиральні в будинку культури визнає і староста округу Михайло Совенко, який очолює сільську громаду вже 27 років. За його словами, питання потребує детального вивчення, адже йдеться не лише про ремонт приміщення, а й про підведення води.
9: Ну, залишилась будівля та ще радянська, коли будували будинок культури, і так залишився туалет. Його такий поточний ремонт проводять, там то побілку, то підштукатурять, а внутрі приміщення само собою є туалет. Ну, щось він у нас і раніше не задіяний був, тільки для персоналу, який працює там. Поберемо на це питання на контроль, зустрінулися з головою, поговоримо, можливо, щось рада на ремонт, на це якісь кошти якісь виділить. Будемо, да, будемо думати. Першу чергу всередині, дійсно, знімку концерт. Підприємства, які все людям іти на вулицю.
1: Разом із тим, розв'язання проблеми щодо безперебійного опалення будинку культури має свої нюанси. Адже для цього потрібно проводити водяне опалення, зауважує Михайло Совенко.
9: Для водяного опалення треба газ. Якщо робити газову котельню, то це треба постійно її топити, бо у системі буде вода. Так. Якщо не потопити, то вона перемерзне. Будинок культури висота, яка, звісно, обігріть дуже тяжко. А тому була запропонована нам отака котельня. Ну, там нагнітає повітря, стоїть електродвигун, перекачує, повітря це під тиском іде в зал, по трубах, у трубах ніж є такі, де воно виходить. Якщо протопити за два дні наперед, потопити дровами, то у залі буде більш-менш, ну, не 20 і не за 20, а до 15 можна натопити. Там є електроконвектори ще, 12 електроконвекторів можна підключати.
10: Електропроводка витримує ці конвектори навантаження?
9: Не витримувала, ж раніше витримувала. Це ж не постійно проводяться мероприємства. Задіяна одна кімната, наприклад, для проведення репетиції там, чи якогось мероприємства невеличкого. Я розумію, що там дітки приходять, проводять навчання, то бібліотека повинна обігріта бути все. Ну, я кажу, що можна в крайньому разі користуватися електрообігрівачами.
1: Попри проблеми з дорогами, про які говорять місцеві жителі, громада не стоїть осторонь благоустрою свого села, додає староста.
9: Це перше, що зроблений ямковий ремонт по вулицях Центральній, по вулиці Космача, а також Лесі Українки та частина вулиці Ярій. На сьогоднішній день це питання опять постає, тому що опять є ями. Зима була теж непроста і багато пробувалося ям. Думаю, це питання буде рішатися надалі. Влітку косили, взимку очищали, зачищали кладовище від кущів, обрізали гілля. Взимку, зима була також непроста, чистили сніг, багато було проблем із снігом. Наскільки можливо, старались зробити цю роботу. На сьогоднішній день косовиця, ще раз косовиця, дощі йдуть, трава росте як з води. Просим, допомагають, дякуємо і господарю Юхнів, і благоустрою нашому, і всім, хто був задіяний до косовиці.
1: Щодо вирішення питання з відкриттям в окрузі аптеки, то поки що воно на паузі. Основна перешкода – відсутність підприємців, які б мали бажання започаткувати тут фармацевтичний бізнес. Місцева ж влада зі свого боку готова допомогти з приміщенням. Наталія Реді, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Руїмські футболісти стали призерами турніру в Каневі. Команда «Дюж Миронівка» вибрала третє місце на дитячому футбольному турнірі пам'яті героя АТО Сергія Копченка. У змаганнях серед гравців 2016-17 років народження взяли участь 6 команд із Київської та Черкаської областей. Приможцем стала «Чайка номер 1» Черкас, друге місце посів канівський футбольний клуб «Родень», а бронзові нагороди здобули юні футболісти з Миронівки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура повітря плюс 23 градуси, вночі знизиться до плюс 11. Завтра та у неділю у Буславі та у сусідніх громадах очікується хмарне небо з проясненнями без опадів. Температура повітря вихідними в день в межах плюс 25-27 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, а вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
0: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: мене від тебе тиск.
1: Реклама.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
5: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
6: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
9: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Як

0: їду додому. Додому, їду додому, додому, їду додому я.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята кричати.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.